腰が立たねえ。いっそのこと止まっていくか。カラスカートないダーさんなる。おはよう、またお茶をください。2杯なら3杯になる。団子が出るか。酒を飲みどうする。The Hit. Who did it?

0: Kaolin,
1: écoutez-vous.
2: Écoutez-vous.
3: ご案内いたします。この電車はのぞみ号新大阪行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都です。自由席は1号車。